0: عابد صاحب نے آپ کی شاعری کی بڑی سراہنا کی ہے. ایک کوئی مشاعرہ تھا گجرات میں جہاں پر ندا صاحب, جاوید صاحب اور بڑے بڑے نامچین شاعر تھے.
1: ہاں سورت میں.
0: جی سورت میں. تو وہ کیا واقعہ ہے ذرا اس کا ذکر کیجئے, وہ گھٹنا بتائیے.
1: مشاعروں میں تب میں آیا نہیں تھا اور میں سورت میں ہی رہتا تھا.
0: جی.
1: اور گجرات اردو اکیڈمی کی طرف سے سرکاری مشاعرہ تھا, وہ بہت ہی بڑا مشاعرہ تھا اور یہ بات ہے 1994 کی.
0: جی شین کاف نظام بھی آئے تھے اس میں.
1: شین کاف نظام صاحب نے اس کی نظامت کی تھی, اس کا سنچالن کیا تھا.
0: جی.
1: اچھا آپ کو اتنا ڈیٹیل میں پتا ہے,
0: کنڈلی آپ کی پتا ہے, لیکن ابھی شروع ہوں تو
1: اس میں سارے بڑے شاعر مطلب ندا فاضلی, جاوید اختر, محمد الوی اور شین کاف نظام اور افتخار امام صدیقی اور منظر بھوپالی وغیرہ جیسے جو مشاعرے کے ٹاپ کے شاعر تھے, یہ اس طرح کے شاعر بھی اس میں شامل تھے. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ادبی اور لٹریری پوئٹ تھے سب. اور جاوید اختر صاحب کا تو مطلب آپ یوں سمجھیے کہ بارڈر ریلیز ہو گئی تھی یا ہونے والی تھی, اور ان کے گیتوں نے مطلب آگ لگا رکھی تھی پورے ملک میں. سندیشے آتے ہیں, ہے نا, اے جاتے ہوئے لمحوں, وہ گانے مطلب یہ وہی زمانہ تھا. اور پروفیسر وارث الوی صاحب تھے جو گجرات اردو اکیڈمی کے چیئرمین تھے اور اردو ساہت کے بہت بڑے کریٹک, بہت بڑے نقاد تھے وہ پروفیسر وارث الوی صاحب. تو ان کے فون پر جاوید اختر صاحب آئے تھے, ورنہ وہ آتے بھی نہیں.
0: جی جی. ہاں
1: تو وہ بہت بڑا مشاعرہ تھا اور اس میں ایک المیہ یہ ہوا, ایک وڈمبنا ہوئی کہ اس میں کئی شاعر مقامی تھے, مطلب سورت کے لوکل شاعر تھے کئی. تو لوکل شاعر ہر جگہ پہ یہی دستور ہے کہ اس کو پہلے پڑھا دیا جاتا ہے.
0: جی.
1: بعد میں پھر جو مہمان شاعر ہیں دوسرے شہروں سے آئے ہیں اور جو نامچین ہیں بڑے شاعر ہیں پھر دھیرے دھیرے ان کا نمبر آتا ہے. جیسے جیسے مشاعرہ ختم ہوتا جاتا ہے تو وہ جتنے بڑے شاعر ہیں وہ بعد میں پڑھتے ہیں. اب جو لوکل شاعر تھے مقامی ان کو پڑھانا شروع کیا شین کاف نظام صاحب نے. اچھا اس میں کچھ احمد آباد کے بھی تھے, مطلب گجرات کے دوسرے شہروں سے بھی تھے.
0: جی, جی, جی.
1: تو انہیں بھی ٹھیک سے کوئی سننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ اسٹیج پر اتنے بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے تھے. اب سورت کے شاعروں کو پڑھانا شروع کیا اور دو یا تین شاعر پڑھے ہوں گے کہ ہوٹنگ شروع ہونے لگی کہ بھائی مقامی شاعروں کو نہیں سننا ہے, پبلک جو ہے سامعین جو ہیں وہ سننے کو تیار نہیں. اب یہ طے کیا گیا کہ بھائی مقامی شاعروں کو نہیں پڑھایا جائے گا. اب میرا تو وہ پہلا بڑا مشاعرہ تھا اور اس کے لیے ہم نے بڑے جتن کیے تھے, بڑی محنت کی تھی اور یہ جو باہر سے سب شاعر آئے تھے ان کی دیکھ بھال میں بھی ہم تھے, جاوید صاحب کے اور محمد الوی صاحب اور ندا فاضلی صاحب, اور ان سب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی
0: اور اس میں جاوید پروف کرنے کا ضرور تھا.
1: ہاں جاوید صاحب سے بھی, ندا صاحب سے بھی, محمد الوی صاحب سے بھی, ان سب سے میری پہلی ملاقات تھی. افتخار امام صدیقی, ان سب سے میری پہلی ملاقات تھی. شین کاف نظام صاحب سے شاید پہلے ملا ہوں گا. تو ہوا کیا تھا کہ سرکٹ ہاؤس میں یہ سارے شاعر ٹھہرے تھے تو میری ملاقات چونکہ میں وہاں پہ مہمان نوازی میں اور دیکھ بھال میں تھا میں, تو میری سب سے ملاقات پہلے ہی ہو چکی تھی اور ندا فاضلی سے میری اچھی ٹیوننگ ہو گئی تھی. اور وہ کیوں ہو گئی تھی کہ ندا فاضلی صاحب کو تو میں یوں بھی پسند کرتا تھا لیکن ان کی ایک کتاب جو نثری ہے, مطلب ان کا سوانح ہی ناول ہے, انہوں نے اپنی زندگی پر ایک ناول لکھا ہے جو دو جلدوں میں ہے, دو اولیوم میں ہے. تو یہ پہلی جلد تھی, تب تک دوسری نہیں چھپی تھی. دیواروں کے بیچ وہ ہمارے یہاں سورت میں ایک لائبریری میں تھی اور میں نے وہ پڑھ رکھی تھی اور اس سے میں اتنا امپریس ہوا تھا, اس کو پڑھ کے روتا تھا میں. ندا فاضلی کا جو کریکٹر ہے وہ لگتا تھا میں ہوں.
0: کیا بات ہے
1: نا,
0: کافی کچھ دکھ ان کے بھیتر بھی جمع.
1: ہاں تو ہماری زندگی بڑی ملتی جلتی تھی.
0: جی.
1: تو مجھے لگتا تھا کہ ندا فاضلی میں ہوں, تو میں اس کو پڑھ کے روتا تھا میں. تو ندا فاضلی صاحب کے ساتھ میں نے اس کتاب پر ڈسکس کی تو وہی وجہ بنی, کارن بنی ہمارے نزدیک آنے کی. اور ندا فاضلی صاحب کا اس زمانے میں مشاعروں میں توتی بولتا تھا
0: بالکل,
1: اور خاص طور سے سورت میں بڑے مقبول تھے وہ. سورت میں بہت اچھا سنا جاتا تھا.
0: جی جی.
1: تو اب جب یہ طے ہو گیا, اعلان کر دیا کہ بھائی اب مقامی شاعر نہیں پڑھیں گے, تو مجھے افسوس